0: ko ia i kainga ko tau fika telefoni ko noa ua ua noa fituhiva ono ni ma no galo pe ko autonoma i peke mawia te fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga
1: ko i whakaafeni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga kainga MMT mea mai he koe feohi whakaafamiri eni i kai ko ha whakataha mau mea toko ni pe kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT taki mai ho whamiri ki he Trust Serena i Henderson ke tau feohi mo e kau tuu ki mua he mala eni ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe po tala noa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi lewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga i e feohi whakatoko ua.